Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: I dag klokka 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikaren I Kontradelle mittlen P6 og ZV og HP Lorsda av FM8 Tutt Fåbosradio
1: Områdene sin samstarv I Torsanda kommune
2: Og I trotteren av FM8 I Stolavur av Movi

0: kompetit mat og bjølkmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
1: Og i dag klokka 15, var vi beinleis fra gamla klassikerne i Gundradalen, med Lumpe 6 og HP. Lorsdag av FMA, Tutt Fåbosradio.
2: Områdene sin samstarv i Torsan er kommunen.
3: Og i trotteren av FMA er stolaver av Movi.

0: tarvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Det var tærlig vinter jo, siden så samband vi går lukker. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter trell og sverre sjølvandig alt i kjøtt. God lukker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: I dag klokka 15, varpa vi beinleis fra gamla klassikerne i Gondadelle, mellom B6-setet og HP. Lorsdag av FM1, tøyt fotbollsradio.
2: Områdene sin samstarve i Torsanda kommune.
3: I trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gitarsamanspel, eller hvordan helt annet, finn tøytskei på kvöldskolen.fo. Torsan og kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.
1: Og i dag klokka 15, varpa vi beinleis fra gamla klassikerne i Gondradelle, med Lumpi 6 og HP. Lorsdag av FMR, tøyt på Fokusradio.
2: Områdene sin samstarvi, Torsan og kommunen.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Kom inn nere og hold til Branda.
5: Hold til Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
4: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til Branda til FM1.
5: Vi switcher til hold til Branda.

du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 23213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: kom vi ned og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fitte tøymer. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Og i dag klokka 15 varpar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gondradelle mellom B6-utsettet og HP. Lorsdag av FM1, tutt på Fotballsradio.
1: Områdene sin samstarv i Tørsandar kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Mangla ta lampu til køkjen, stovna, gongjina, bærumme, kamare, garasjna, etta til kjallin. Og i byggjibjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Bygma balsler, vit vita, tjot ord. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi til 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-530-00. Jamen, tuin katevoidare.
1: Kombinere og hold til branda.
2: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og flytta tøyme. Søk av hold til branda til MFO.
2: Vi switcher til hold til branda.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: I dag klokka 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikarne kontratelle mittlen P6-utsettet og HP. Lorsta av FM8, tutt på Fåbosradio.
1: Områdene sin samstarvi, Torsanna kommune.
2: Og I trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
3: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Jo Show Mauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eikene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handler, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Faxekondi. Sløtjer tosdom.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundi til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Kom inn nere og hold til Branda.
5: Hold til Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
4: Kom vi og være en parser og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til Branda.fo.
5: Vi switcher til hold til Branda.
6: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horena. Safari gjør løyve lettere.
7: Kom og gjør mæt og bjølgmøte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
8: Visste du at så gulig til gong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til gulig til gong. Gulig til gong. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
1: Vist du at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: I dag klokka 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikarne i Kontradelle mittlen P6-utsette og HP. Lorsta av FM8 Tutt Fåbåsradio.
1: Områdene sin samstarvi Torsanda kommune.
2: Og I trotteren av FM8 Stolaver av Movi.
3: Nå torsk og fag I

0: I dag klokka 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikaren I Gundadalle mittlen P6 og sette og HP Lorsda av FM8 Tutt Fåbosradio
1: Områdene sin samstarv I Torsanna kommune
2: Og I trotteren av FM8 I Stolavur av Movi

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tøyn kassaskipan er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Fra portalen, nå sløysingen bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyene. Portal.fo
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt ære til å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar,

0: gestor og somleis periodister under Møyrekjallet klokkan 4 av Skala. Og han mellom Skala, UIF og NSOI. Vi fann jo til Onkra Løsing og Townlike, og så vi datter om nærkere minutter. HP er 8-2-0 mot P36.
1: Einasta i hoksjon.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legger tøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Tu mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Områdene sin samstarvi, Torsanda kommune.
7: Og i trotteren av FM1 er stolaver av mål.

ikke så for fra eitene. Bygten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en av nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel,
2: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tannglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: kom inn nere og hold til Brandan.
1: Hold til Brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til MFO.
1: Vi switcher til hold til Brandan.

Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Hey man.
2: Watch out!
3: W-O-O-D-E-E-C-K-E-R.
2: It's a woodpecker from space!

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og mer stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til din meffa.
1: Vi switcher fra Hotel Brandan.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

sjåmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.